0: あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。
1: シャア、それが
0: あなたの来るのが遅すぎたのよ。
1: 遅すぎた？
0: なぜあなたは今になって現れたの？あなたはこんなに戦えるじゃない。なぜなの？あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。
1: 何だと？
0: 私には見える。あなたにはふるさともなければ家族もないわ。人を愛してもいない。
1: だからってどうだって言うんだよ。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。
0: それは不自然だよ。
1: ではララは何だ？

新鋭戦艦ホワイトベースの少年パイロットアムロ・レイはいくつかの戦いを経ていつしか一人前の戦士に育っていく。